0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis. Daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Rytai Klaipėdoje.
1: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GED LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
0: Kur? Su GED LT?
1: Taip, su GED LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? Nesgie klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugpjūčio 16-osios sekmadienį. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje šįryt per pamaldas bendruomenėje perduodama 1875 metais datuojama apeigų taurė su senojo vokiško Juodkrantės bažnyčios pavadinimo įrašu Kirche Schwarzort. Istorinę taurę į Juodkrantę atvežė Arne Schulz, Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kutjerio vaikaitis. Lietuvos keliuose iki antradienio policija atlieka vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo kvaišalų kontrolę. Pirmos klasės moksleivių krepšelis šiemet atsieis ne mažiau kaip 350 eurų, tačiau esą gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjus šios akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiekvienais metais kažkiek kyla, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalinį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
1: Tuo metu Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė sako, jog skubėti nebūtinai verta. Norėdami sutaupyti per akcijas ir nuolaidas, galime išleisti daugiau, nei planavome, ir prisipirkti to, ko iš tiesų nereikia. Tyrimai rodo, kad būtent aktyviai akcijų ieškantis tėvai mokykliniams prekiams galiausiai išleidžia daugiau nei tie, kurie nuolaidų nesivaiko. Tėvams primenama, kad jie nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Andros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
3: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažas eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų. Tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat odontologas. O visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pa šituos specialistus. Ir gydytojo to stogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką. Tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja vienerius metus nuo išdavimo. Jis sudaro dvi dalis. Dantų patikra, kurį atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas. Kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio pirmos dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys vienerius metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduoda. Jis turi patikrinti regą ir klausą. Ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieiga turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta.
1: Visą rugsėjį įvairiose Klaipėdos vietose sporto organizacijos kvies vaikus ir jaunimą į nemokamas atviras treniruotes. Jų metu bus galima susipažinti su skirtingomis sporto šakomis, praktiškai išbandyti treniruotes ir atrasti sau patinkančią fizinio aktyvumo veiklą. Bus galima išmėginti šaudymą iš lanko, regbį, aerobinės gimnastikos užsiėmimus, futbolą, aikido, riedlenčių sportą, lengvąją atletiką, orientavimas į krepšinį, plaukimą, badmintoną ir padėlį. Taip pat bus organizuojamos treniruotės specialiųjų poreikių bei klausos negalią turintiems vaikams ir jaunimui. Jau dabar išsamiau galima susižinoti savivaldybės puslapyje, kai kur būtina registracija. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas vakarų, gūsiai 6-14 m/s. Bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

Labas rytas, oficialiai pranešu, kad įpusėjome rugpjūčio mėnesį. 16 rugpjūčio šiuo metu yra, sekmadienis žinoma. Šventas Rokas, pjūties pabaiga yra minima šiandien. Taip pat varduvė švenčia Rokas, Butvidas, Alvilita ir Alvita bei Jokimas. Būkite pasveikinti, mėly varduvininkai. Na, aš noriu visiems priminti, kad šiandien saulė mūsuose pakilo 5:54, leisėsi be 8 minučių 10 valandą, atsiprašau, jau 9 valandą vakaro, dienos ilgumas jau mažiau nei 15 valandų, tai yra 14 valandų ir 58 minutės, jaunatis trečioji mėnulio diena. Likit kartu, klausom geros muzikos, o aš einu žiūrėti, ką galime švęsti ir minėti rubrikoje Dienos herojus. Likit kartu.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Rytų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Turiu pripažinti, kad šiandien tai yra rugpjūčio 16 diena. Galima minėti daug įvairiausių dalykų, bet paskutinę valandą rubrikai du viename pasiliksiu vyšnį ant torto ir dabar noriu pasveikinti Vanessa Carlton. Ji 2002 metais su singlu A Thousand Miles užkopė į numeris vienas poziciją Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse valstijose ir išbuvo ten net 41 savaitę. Beje, už šią dainą ji buvo nominuota net trims Grammy statulėlėms. Tai jie ne vienos nelaimėjo, bet tokiu atveju jei tuo metu jai buvo 22, gimė 1980 metais ir prisimenam ir klausom A Thousand Miles. Skanaus.
1: Dienos herojus.

0: Milwaukee įrankių demo diena rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos. Be to dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milwaukee demo diena, rugpjūčio 19 dieną, nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvė 53. Užsukite ir išbandykite. Daugiau informacijos stoker.lt.
1: Orai Klaipėdoje.
2: Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

Artėjant prie pabaigos, pirmąjį savaitgalį žadintuvo valandai, kaip ir įprasta, pažiūrėkime, ką mums žada žvaigždės. Pradėsime nuo avinų. Tik manis skatins pristabdyti ir daugiau dėmesio skirti sau. Gali kilti noras kažką pakeisti asmeniniame gyvenime. Meilėje svarbiausia nekalbėti impulsyviai. Jaučiai ši diena suteiks daugiau vidinės ramybės. Jei esate vieniši, dėmesį gali parodyti žmogus, iš kurio to nesitikėjote. Dvyniai, sekmadienį netrūks bendravimo ir naujų minčių. Galite gauti įdomų pasiūlymą arba sužinoti naujieną, kuri paskatins galvoti apie ateities planus. Vėžiai, emocijos šiandien bus stipresnės nei įprastai. Norėsite saugumo, jaukumo ir žmonių, kuriais galite pasitikėti. Santykiuose venkite įtarumo, atviras pokalbis išspręs daugiau nei paprastos spėlionės. Liūtai, ši diena gali atnešti daugiau dėmesio iš aplinkinių, jūsų energija bus pastebima, todėl sulauksite komplimento ar netikėto susidomėjimo. Mergelės, jums norėsis tvarkos ir aiškumo, kaip visada mergelėms. Gali būti sunku visiškai atsipalaiduoti, nes galvoje suksis planai, darbai ir ateinančios savaitės nuojautos. Svarstyklės, sekmadienį žada malonę lengvesnę nuotaiką, palanku susitikti su draugais, eiti į miestą ar tiesiog pakeisti aplinką. Skorpionai, tavo intuicija šiandien bus ypač stipri. Galite pajusti, kad kažkas jūsų slepiama, bet taip iš tiesų nebus. Keliaujame toliau prie Šaulių ženklo. Norėsis laisvės nuotykių ir naujų įspūdžių, puikiai diena trumpai išvykai, pasivaikščiojimui ar spontaniškam planui. Ožiaragiai diena skatins galvoti apie ateitį ir tai, ko gero iš tikrųjų, ko jūs norite. Gali gimti svarbi mintis apie darbą, finansus arba asmeninį gyvenimą. Vandeniai, šiandien gali nustebinti netikėtas susitikimas, žinutė ar pasiūlymas, būkite atviri naujoms galimybėms. Na ir žuvys galiausiai, ši diena bus kupina jausmų ir intuicijos, gali norėti atsiriboti nuo triukšmo ir pabūti ramybėje, pasikliaukite savo nuojautą, bet neidealizuokite žmonių.

0: Savaitės įvykiai.
1: Kol mokyklų abiturientai renkasi kur studijuoti, bedarbių gretas didina studijas jau baigę absolventai. Vien užimtumo tarnybos Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Kreiptis skatina ir tai, kad nuo rugsėjo patiems tektų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Visgi Klaipėdos departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes kasmet vis mažesniai daliai absolventų prireikia pagalbos.
2: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi, 115 per mėnesį nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijos vadybininkai. Su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
1: Vyriausybė šią savaitę pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Pakeitimų siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas paslaugų spektras. Palangoje Meilės alėjoje šalia jūros tilto vietoj senoje net už beveik 600 tūkstančių eurų atidarytas vienas moderniausių viešųjų tualetų Lietuvoje. Didžiausias išskirtinumas – išmanioji pastato valdymo sistema. Pasak apsilankiusiųjų gražu ir modernų, bet ar reikėjo tokio prabangaus vieno tualetų? Gal racionaliau būtų buvę pasirinkti kuklesnį variantą, o lėšas skirti daugiau tvarkingų ir prižiūrimų tualetų visoje Palangoje. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, iki kitos vasaros pradžios ir Palangos paplūdimiuose turėtų atsirasti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, kur be kitų paslaugų bus įrengti ir viešieji sanitarijos mazgai bei dušai. Taip pat numatyta iš pagrindų atnaujinti ir 6 sovietmečių statytus priekopės tualetus. Šeštasis Klaipėdos festivalis šią savaitę prasidėjo įspūdinga Jozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Vaizdas keitėsi kartu su muzika ir padėjo kurti skirtingas kūrinio nuotaikas. Premjera pareiškino ir muzikinio teatro salės Jūra galimybės. Vienoje erdvėje susitiko didelės sudėties orkestras, orai, solistai ir šiuolaikinės scenos technologijos. Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, žiūrovų dar lauk šiuolaikinio šokio premjerų diptikas, prancūzų simfoninės muzikos vakaras ir vakarų Lietuvos chorinė bendruomenė sujungsiantis koncertas.
3: Norisi parodyti mūsų klausytojams įvairias galimybės klasikinės muzikos. Pradėsime ir su premjera, su Jozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Šokio diptikas, dvi premjeros, klaipėdietės Agnijos Šeiko kompozicija ir vieno įdomesnių šveicarų choreografų Marcelio Lėmano kompozicija. Trečiasis renginys, svečiuosis pas mus nacionalinis prancūzų jaunimo simfoninis orkestras. 100 daugiau žmonių, kur surenkami geriausi prancūzijos jaunieji muzikantai ir galiausiai nemokamas renginys vyks vėl netradiciniai erdvėjai. Klaipėdos universiteto fakultetas prie stoties nuostabus sodas yra. Jame dainuos net keturi chorai. Kantarė, choras Aukuras iš Klaipėdos, Kretingos, choras Kristalė ir Palangos kamerinis. Ir dar simfoninis orkestras, žodžiu, tikrai bus įspūdinga ir senasis sodas ir įspūdingas pastatas, man atrodo, sukurs netikėtą aurą. Kviečiame žiūrovus patirti tai, ko dar nepatyrė. Tai labai lauksime tikrai visuose renginiuose.
1: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas vakarų gūsiai 6-14 metrų per sekundę. Bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Antroje savaitgalio žiūrėtumo valandą pradėsime vėlgi trimis karščiausiamis praėjusios savaitės Lalūnos dainomis. Tai yra mūsų top 40, top 3. Pradėsime nuo trečiosios vietos Empire of the Sun, Tony Ocean ir FIFA Sound, Diego. Antroji vieta Hugel, Imael, Angel ir Ultranate, Moving to the Sun. Ir jau kelintą savaitę iš eilės pirmoje vietoje įsitaisė DJ Goga, Jason Derulo ir Melody Michiko. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Milwaukee įrankių demo diena rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos. Be to dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milwaukee demo diena rugpjūčio 19 dieną nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje. Tilžės gatvė 53. Užsukite ir išbandykite. Daugiau informacijos stoker.lt.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
6: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
7: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
6: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
7: Daug muzikos,
6: netikėtų susitikimų, dovanų
7: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
8: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
7: Dabar mūsų bus daugiau.
8: Laluna. Plačiau girdima.
7: Labiau mylima.

Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

Žiūrėkime, ką galima minėti ir švęsti šiandien, tai yra rugpjūčio 16 dieną. Galima minėti oro pajėgų dieną, taip pat vokiškos tos dešrelės keptos ant žarijų dieną, o kaip pasimaniau, šitų, kaip jų, atrakcionų diena yra minima, taip pat nacionalinė Romo diena, papasakok juokingą istoriją arba juokelį diena ir galime šiandien minimėti. Galim šiandien minėti tikros meilės amžiams dieną. Tai amžina tikroji meilė. Ta nuotrauka tokia močiutė su dėduku susikibę už rankų, sėdi ant stoliuko ir žiūri į žvaigždes. Tai va, ir pasaulinė plojimų diena. Taigi, jeigu yra dėl ko, paplokite kažkam šiandien ir tai darykite labai nuoširdžiai.

0: Savaitės įvykiai.
1: Pirmos klasės moksleivių krepšelis šiemet atsieis ne mažiau kaip 350 eurų, tačiau esą gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjusios akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiek vienais metais kažkiek kyla, na, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalynį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
1: Tuo metu Swedbank asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė sako, jog skubėti nebūtinai verta. Norėdami sutaupyti per akcijas ir nuolaidas, galime išleisti daugiau, nei planavome, ir prisipirkti to, ko iš tiesų nereikia. Tyrimai rodo, kad būtent aktyviai akcijų ieškantys tėvai mokykliniams prekiams galiausiai išleidžia daugiau nei tie, kurie nuolaidų nesivaiko. Tėvams primenama, kad jie nedelstų ir prieš naujuosius mokslo metus pasirūpintų vaiko sveikatos pažymą. Pasak visuomenės sveikatos specialistės Andros Lukoševičienės, tai tikrai nėra formalumas, todėl šiemet atsirado ir pakeitimų.
3: Kad jie susitvarkytų vaikam pažymas, nes jeigu mes rūpiučio gale pradėsim tai daryti ir bus tikrai nemažos eilės pas gydytojus ir pasitikrinimo metu gali reikėti dar papildomo vaiko apžiūrų. Tai ir akių gydytojas gal norėtų pasižiūrėti, taip pat odontologas. O visur žinom, kad reikia visur laiko, kad pakliūti pas šituos specialistus. Ir gydytojas atostogauja, o geriausiai tikriausiai mūsų pats šeimos gydytojas žino apie mūsų vaiką. Tai reikėtų stengtis tikrai pagalvoti apie šitą anksčiau. Tai mokinio sveikatos pažymėjimas, jisai galioja vienerius metus nuo išdavimo, jis sudaro dvi dalis. Dantų patikra, kurį atlieka gydytojas odontologas ir burnos higienistas ir šeimos gydytojas, kita dalis. Tai yra šiemet pakeitimų nuo lapkričio pirmos dienos. Odontologo patikra galios, jeigu sveiki dantys vienerius metus, o jeigu rastas bus ėduonis, tai tik tai 6 mėnesius. Tai nėra tik formalumas. Tai gydytoja vis tiek mokinio sveikatos pažymėjimą išduoda, jin turi patikrinti regą ir klausą ir visus kitus būtinus dalykus, kur padaro rekomendacijas individualias ir tie duomenys pereina į vaikų sveikatos stebėsenos sistemą, kur prieiga turi visuomenės sveikatos specialistas dirbantis toje ugdymo įstaigoje. Tai yra labai svarbu, tai reiškia, gauna mokykla rekomendacijas, ką reikėtų tam vaikui atkreipti dėmesį. Tai gali būti ir sėdėjimo vieta yra labai svarbi, ir fizinio ugdymo grupė parinkta.
1: Visą rugsėjį įvairiose Klaipėdos vietose sporto organizacijos kvies vaikus ir jaunimą į nemokamas atviras treniruotes. Jų metu bus galima susipažinti su skirtingomis sporto šakomis, praktiškai išbandyti treniruotes ir atrasti sau patinkančią fizinio aktyvumo veiklą. Bus galima išmėginti šaudymą iš lanko, regbį, aerobinės gimnastikos užsiėmimus, futbolą, aikido, riedlenčių sportą, lengvąją atletiką, orientavimas į krepšinį, plaukimą, badmintoną ir padėlį. Taip pat bus organizuojamos treniruotės specialiųjų poreikių bei klausos negalę turintiems vaikams ir jaunimui. Jau dabar išsamiau galima susižinoti savivaldybės puslapyje, kai kur būtina registracija. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas vakarų gūsiai 6-14 m/s. Bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

turbūt yra maža paslaptis, kad man žiauriai patinka istorija ir kaip gaudau kiekvieną informaciją, kiekvieną iš ką surasto naujo, kaip nežinau, kaip žuvis jauka. Italijos norai prie Sicilijos krantų aptiko daugiau nei 2000 metų senumo romėnų laivo liekanas, įsivaizduojat, dar prieš mūsų erą. Keliaujant toliau, sako, laive rasta šimtai puikiai išlaikusių amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Taip, šį radinį Italijos kultūros ministras pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų vandeninės archeologijos atradimų. Laivo liekanos aptiktos maždaug už 5 km nuo Mazara del Vallo pakrantės. Palermo policijos kultūros paveldo skyriaus atstovas sakė, kad šis laivas turėjo būti statytas 100 ar 200 metų prieš Kristų ir jį rado maždaug 46 metrų gylyje. Apie skendintį laivą pranešė vietos žvėjai. Apie tai, kaip užtiko šį radinį, papasakojo vandeninės žvejybos entuziastai. Sako, matomumas buvo ne pats geriausias, priartėjau, sako, ir mano širdis sustojo. Manimis vėrė platus amforų plotas. Kito žiniasklaidos duomenimis, laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir 6 metrų pločio. Jame daugiausia gabentos Dressel 1A tipo amforos. Aukšti cilindrai, indai, dažniausiai naudoti vynui transportuoti. O čia tai radinėlis.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129

Sekmadienis Klaipėdoje vėsesnis, daugiausia be lietaus. Vėjas pietų 3-6, dieną stiprėjantis vakarų iki 6-14 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: kaip ir minėjau, laidos pradžioje, jau klausytės nuo pat pirmos valandos, tai taupiausi. Taupiau dvi dainas moters, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigi Luis Veronika Ciccone, Madonna arba Pop karalienė. Reikia pripažinti, kad jos pirmasis hitas išėjo prieš 42 metus ir jis uždirbo jai pirmus tokius tikrai tikro žvaigždės reputacijos taškus. Kalbu apie singlą Holiday ir kalbant apie kitus darbus, tiesų, kurie iki dabar, na, pastarėjai kūriniai, aš nežinau, čia mano nuomonė, bet kokiu atveju, kas buvo anksčiau ir kas dabar, tai yra, na, du skirtingi dalykai, bet kokiu atveju Madonna yra Madonna ir klausom dviejų senų kūrinių, vienas toks ypatingai galbūt iš pačių pirmų jos repertuaro kūrinių, o antras bus šiek tiek naujasis, bet tikrai neka mažiau geras. Rubrika 2 viename ir Happy Birthday Madonna.
1: 2 viename.

0: Milwaukee įrankių demo diena rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, be to dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milwaukee demo diena, rugpjūčio 19 dieną, nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvė 53. Užsukite ir išbandykite. Daugiau informacijos stoker.lt.
1: Reklama.
0: Noriu padėkoti visiems, kurie buvote šias 3 valandas kartu su manimi. Likite kartu ir toliau, nes visiškai netrukus Top 40-ukas, kurį sudarote jūs, balsuodami mūsų tinklalapyje laduno.lt ir 5 nauji siūlomi kūriniai į jį. Tai va, ačiū dar kartą visiems, linkiu gero sekmadienio, pailsėkite, kad kitą savaitę, jeigu darbuositės, kad būtų tokia gera, darbinga savaitė. Ačiū ir iki.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Reklama.
5: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
7: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
8: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
7: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
8: Daug muzikos,
7: netikėtų susitikimų, dovanų
8: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
7: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
8: Dabar mūsų bus daugiau.
7: Laluna. Plačiau girdima.
8: Labiau mylima.

0: Savaitės įvykiai.
1: Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje šįryt per pamaldas bendruomenėje perduota 1875 metais datuojama apeigų taurė su senojo vokiško Juodkrantės bažnyčios pavadinimo įrašu Kirche Schwarzort. Istorinę taurę į Juodkrantę atvežė Arne Schulz, Nidoje ir Juodkrantėje tarnavusio liuteronų kunigo Valdemaro Kutcherio vaikaitis. Kol mokyklų abiturientai renkasi kur studijuoti, bedarbių gretas didina studijas jau baigę absolventai. Vien užimtumo tarnybų Uostamiestyje jų per pastarąjį mėnesį kreipėsi 115. Kreiptis skatina ir tai, kad nuo rugsėjo patiems tektų susimokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Visgi Klaipėdos departamento patarėjas Virginijus Andriušis situacijos nedramatizuoja, nes kasmet vis mažesniai daliai absolventų prireikia pagalbos.
2: Didžioji dalis tai absolventai kreipėsi 115 per mėnesį. Nuo metų pradžios Klaipėdos mieste užsiregistravo 156 absolventai. 24% turėjo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 38 universitetinį ir 38% turėjo įgyję vidurinį išsilavinimą su profesinė kvalifikacija. Daugiausiai kreipėsi iš Klaipėdos universiteto 19, Vilniaus universiteto 12, Gedimino technikos universiteto 9 ir Vytauto didžiojo 5. Iš Klaipėdos valstybinės kolegijos kreipėsi 19, Vilniaus kolegijos 4. Daugiausia profesinį išsilavinimą turinčių absolventų buvo iš Klaipėdos technologijos mokymo centro 26, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo rengimo centro 12 ir Klaipėdos turizmo mokyklos 7. Pagal kokias profesijas, tai buvo informatika baigė, jūrų transporto logistika, teisė, finansus, su koleginiu išsilavinimu bendros praktikos slaugytojai, kineziterapeutai, organizacijų vadybininkai, su profesiniu išsilavinimu buvo transporto priemonių remontininkų daugiausia, kompiuterio projektavimo operatorių, apdailininkų, multimedijos, technikos programuotojų ir konditerijos programą baigusių asmenų. Šiai dienai registruota 139 asmenys turintys absolventų statusą. Nedaugėjo jų, kaip tik pamažėjimas yra kelinti metai, jei anksčiau būdavo registruodavosi ir 400 ir 500 absolventų, tai tikrai tendencija yra mažėjimo, nes laisvų darbo vietų yra pakankamas kiekis, kad galėtų konkuruoti darbo rinkoje absolventai.
1: Vyriausybė šią savaitę pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Pakeitimų siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas paslaugų spektras. Palangoje baigėsi naujos meno galerijos architektūrinės idėjos konkursas. Iš 12 pasiūlymų nugalėjo studija Heima projektas Įkvėpti. Būsimoji galerija projektuota kaip vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Banguojantis stogo siluetas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangų ritmiką. Pasak mero Šarūno Vaitkaus ir Palangoje norima, kad čia aplankytų geriausi Lietuvos ir užsienio muziejai, šiuolaikinio meno centrai, menininkai. Norima tarptautinių parodų, edukacijų, menininkų rezidencijų susitikimų su kūrėjais. Šeštasis Klaipėdos festivalis šią savaitę prasidėjo įspūdinga Jozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Vaizdas keitėsi kartu su muzika ir padėjo kurti skirtingas kūrinio nuotaikas. Premjera paryškino ir muzikinio teatro salės jūra galimybės. Vienoje erdvėje susitiko didelės sudėties orkestras, chorai, solistai ir šiuolaikinės scenos technologijos. Pasak teatro vadovės Godos Gedraitytės, žiūrovų dar lauks šiuolaikinio šokio premjerų diptikas, prancūzų simfoninės muzikos vakaras ir vakarų Lietuvos chorinė bendruomenė sujungsiantis koncertas.
3: Norisi parodyti mūsų klausytojams įvairias galimybes klasikinės muzikos. Pradėsime ir su premjera, su Jozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas. Šokio diptikas, dvi premjeros, klaipėdietės Agnijos Šeiko kompozicija ir vieno įdomesnių šveicarų choreografų Marcelio Lėmano kompozicija. Trečiasis renginys, svečiuosis pas mus nacionalinis prancūzų jaunimo simfoninis orkestras. 100 daugiau žmonių, kur surenkami geriausi prancūzijos jaunieji muzikai. Muzikantai ir galiausiai nemokamas renginys vyks vėl netradiciniai erdvėjai. Klaipėdos universiteto fakultetas prie stoties, nuostabus sodas yra. Jame dainuos net keturi chorai. Kantarė, choras Aukuras iš Klaipėdos, Kretingos, choras Kristalė ir Palangos kamerinis. Ir dar simfoninis orkestras, žodžiu, tikrai bus įspūdinga ir senasis sodas ir įspūdingas pastatas, man atrodo, sukurs netikėtą aurą. Kviečiame žiūrovus patirti tai, ko dar nepatyrė. Tai labai lauksime tikrai visuose renginiuose.
1: Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, daugiausia be lietaus, vėjas vakarų, gūsiai 6-14 metrų per sekundę. Bus apie 18-20 laipsnių šilumos.

0: Гагруис.
1: Я Гагруис?
0: Да. Дайна ant bangos.
2: 2000-ieji. R&B muzikos pasaulis kraustosi iš proto. Dvi seserys per kelias dienas tampa tarptautinėmis žvaigždėmis. Dėl melomano galvų pametimo tuomet buvo kaltas duetas Mary Mary ir jų superhitas Shackles. Praėjo 24 metai ir visiškai naujas muzikos prodiuserių projektas Alta čiumpa už ragų puikiai pažįstamą melodiją ir ją pristato mums visiems visiškai naujai. Kūrinys, nepabijokime to žodžio, skamba kone tobulai. Alta prodiuseriai apie šią dainą kalbėjo taip. Mes visada buvome dideli Mary Mary gerbėjai. Ši daina turi tokią stiprią melodiją bei žinutę apie išsilaisvinimą. Todėl norėjome ją pritaikyti šių dienų šokio aikštelėms ir suteikti jai naują moderno gyvenimą. Mes Lalūnoje sakome Alta. Jums pavyko. Šios savaitės Lalūnos jėga groja pozicija yra jūsų. Nepamirškite už Altą ir jų dainą savo balsą atiduoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Alta, Shackles, prize you.

0: Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
3: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Pagauk muzikos bangą.
5: 36

0: Daina ant bangos.
1: La Luna tokia kaip vasara. Todėl jėterė su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo taip. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdis geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis bilietas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą jūsų dėmesiai. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Florida, Vacation, Anywhere You Wanna Go.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimui, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasi

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų 3-8, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.
2: Daina ant bangos.
0: Pop muzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Laluno seterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai, euforija. Jei kiek ilgiau, Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė itin kokybišką dainą. Reikia pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip. Esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abą stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko netobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalumos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tave.

0: Реклама лалунує. Реклама это лалуна ташка зелке.
1: Юра, geriausios muzikos.
2: Pasirink geriausią iš geriausių.
3: Lalūna! Top 40!
0: 20 vieta.

0: daina ant bangos.
1: Birželio mėnesį pristatyta Madonos daina Love Sensation į Lalūnos eterį grįžta su nauja jėga. Šį kartą tai ne solinis pop karalienės darbas, o duetas su pop ikona iš Australijos Kylie Minogue. Apie atnaujintą dainos versiją ir darbą su Kylie, Madona kalbėjo taip. Visada puiku dirbti su tokiu talentingu žmogumi kaip Kylie Minogue. Žmonės šio dueto laukia labai ilgai ir aš labai didžiuojusi šią dainos versiją. Nieko nelaukdami išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Madonna featuring Kylie Minogue.

0: iš geriausių.
1: Dešimta vieta.
2: Top 40.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų 3-8, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos, atlikėja Gian Lalūnos eterė pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Gian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurie telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdesio akimirkų, naujausią Gian dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Gian, Liūdniausia vasara.

0: Rubrika reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas.

0: 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
1: Daug muzikos,
0: netikėtų susitikimų, dovanų
1: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
0: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
1: Dabar mūsų bus daugiau.
0: Laluna. Plačiau girdima.
1: Labiau mylima.

Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena. Lalūnos Top 40 numeris 1.

0: Reklama.
1: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su GEDO LT?
4: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su GEDO, tai su GEDO.lt.
5: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų 3-8, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Ar kada susimastėte, kiek istorijos gali slėptis nedideliame Žemaitijos miestelyje? Šiandien keliaujame į Rietavą, miestą, kurio praeitis siekia viduramžius, o 19 amžiuje jis tapo vienu įdomiausių kultūros ir pažangos centrų Žemaitijoje. Čia susipina kunigaikščių Oginskių palikimas, muzika, pirmieji elektros žingsniai Lietuvoje ir įspūdinga Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia. Pasakojimą pradeda Rietavo istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.
2: 833-ieji Irinėjus Oginskis pradeda rekonstruoti rezidencijos erdvę visą šiaurinėje miestelio pusėje. Per 15 metų iškyla pagrindiniai siluetai. Rūmai, tenai oficina ir tada jau žvilgsnis nukrypsta į būsimos bažnyčio pusę. Tuometinė medinukė bažnytėlė, kuri už miestelio centro pietinėje dalyje išrūpina iš bažnytinės ir carinės valdžios leidimą, kad bus statoma mūrinė bažnyčia. Paruošta buvo Romoje projektas tiesa. Mislingas autorius, liktai Samuelis Blekas, liktai kažkas tokio, taip ir nėra aišku, liktai parašas yra projekte. Ir pradėta ruošti medžiagos, buvo viską, ir saiga kunigaikštis pasielgė vėl nenuspėjimą. Išpirko iš miestelėnų visą centrinę miestelio dalį, miesto dalį, ir nušlavė tą žydų lušnyną visą, kuris ten buvo. Parbatuvė, karčiamas, iškelė tos žmonės, leidžiam išsikurti ten kitoje jūros upės pusėje, priemestį formuojant. Tada kai atsiverė erdvė nuo rezidencijos į bažnyčio, suprato, kad to projekto, nežiūrint, kad jisai parvežta iš Italijos, ne tas formatas, nebus ansamblio. Ir tada skubos tvarka, Prūsijos karalius dvaro architektas, tuometinė architektūra žvaigždė Europoje, Friedrichas Augustas Štiuleris, paruošė dabar esančio mūsų Rietavo šventovę projektą. Viena iš septynių Lietuvoje neoromaninio stiliaus šventovių dominuoja ne tik šito erdvė, bet ir tarp kitų šventovių. Šiaurės Italijos Lombardijos provincijos užuomina, tai būtų galim pasakyti, ir 853 birželio 9 dieną ekscelencija Motiejus Valančius šventina kertinį akmenį.
1: Dėl 1863 metų sukilimo ir netikėtos Irinėjaus Oginskio mirties statybos užsitęsė daugiau nei 20 metus.
2: Planuota užbaigti statybas iki Mykolo Kleopo Oginskio gimimo 100 metinių, iki 865 metų, bet sukilimo katastrofa 63 metų ir kilusios daug šio įtampų kilo. Dar prasitėse 10 metų, tai užsitėse statyba visumoje nuo 853 iki 873 metų.
1: Šventovės vidų puošė Briuselyje sukurti marmuriniai altoriai. Skulptoriaus Pierre Armand Katie sukurti kunigaikščių Irenėjus ir Olgos Oginskių bustai. Puošnios kryžiaus kelio stotis, ažuliniai interjero elementai, bei pilko ir juodo smiltainio grindis. Apie visą tai pasakojimą tęsime visai netrukus.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt. Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Įsivaizduokite, kad atverėte Rietavo švento Arkangelo Mykolo bažnyčios duris ir įžengėte vidun. Iš karto pajuntate erdvę, ramybę ir 19 amžiaus pastato didybę. Tačiau čia verta ne tik žvilgtelėti, bet ir gerą apsidairyti. Daugelis detalių turi savo istoriją. Istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas pasakoja, kad bažnyčios interjere išsiskiria marmuriniai altoriai, sukurti Briuselyje. Jie yra vieni įspūdingiausių bažnyčios interjero elementų.
2: Stebina bažnyčioje santūrus monumentalumas. Viduje, jeigu iš lauko jinai dominuoja savo arkatūrų fasadinių, iš visų pusių fantastiškai Italijos peizažą atspindintis vaizdai. Tai viduje santūriai monumentalus vai, baltos kolonos, balti skliautai, kiauras palyginus navo šoninės, bet medžiagų taurumas ir brangumas. Nežinau Lietuvoje kiek, ar mes surastume šventovį, kur tiek marmuro yra. Pilkai juodo, o altorinėje erdvėje baltai, baltos, juodos marmuro plokštės. 5 altoriai Briuselyje pagaminti, Leono Bukno firmoje, Belgijoje. Fantastika, ypatingai centrinė altoriaus. Visų spalvų, kurios yra gamtoje, ir baltas spindintis, ir juodas, ir bordo, ir žalsvas, ir pilkas.
1: Įspūdinga vieta čia užima ir kunigaikščių Oginskių atminimas. Bažnyčioje rengti Irenėjaus ir Olgos Oginskių biustai. Juos sukūrė skulptorius Pierre Armand Katie.
2: Priverčia nusistebėti mūsų lankytojus, kai sužino, kad pagrindinė altoriaus proporcijos architektūrinė rezonuoja arba atspindi Florencijoje, Santa Croce šventovės fasado ritmika. Ir nesitiktinai, tengi palaidoti, ten ilsisi Mykolo Kleopo Oginskio palaikai. Ir jisai testamente išvykdamas 822 rašė, kai iškeliausiems žinybę parveškite į tėvynę, leiskit man lysėtis greta artimųjų. Ir tai yra šventų jenų bažnyčia Vilniaus universiteto kemelyje. Po kairiai rankai prie šaltorių stovint Oginskių koplyčia mauzolėjus, kuri turi dievo kūno plyšio statusą. O jį priglaudžia žymioji pranciškonų šventovė 12-13 amžius Florencijoje. Ir ne bet kur priglaudžia, o priglaudžia kapela Kastelijanis Santysimo koplyčioje. Švenčiausio sakramento dievo kūno koplyčioje. Ten tik tai 9 beros palaidojimai yra. O kas tome panteone ilsis įvoje? Taigi visas renesanso žiedas ir Michelangelas, ir Galilėjas, ir Rosinis, ir Rosis, Metėvelis. Ir tas Rietavas, tada jau matome, kad jisai nebe koks tai periferijos miestelis, o jisai turi sąšaukas su tais didžiaisiais kultūros žydiniais Europoje. Tai Oginskius, kai pagalvoji, kur Florencija, kur Venecija, Briuselis, Belgija, Dresdenas, iš kurio buvo parvežti tai garsieji vargonai Karlo Jemlicho firmos.
1: Įėję į bažnyčią matome ne tik religinę erdvę, čia susitinka menas, architektūra ir Rietavo istorija. Yra viena detalė, kurią verta pažvelgti aukščiau. Ji susijusi su įvykiu, dėl kurio Rietavas pateko į Lietuvos technikos istoriją.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Rietavo Švento Arkangelo Mykolo bažnyčią. 1892 metai, balandžio 17 diena. Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios sietyne įsižiebė pirmosios mūsų šalyje elektros lemputės. Kunigaikščio Bogdano Oginskio dėka Rietavas visiems laikams įėjo į Lietuvos energetikos istoriją, o balandžio 17 minima kaip energetikų diena. Istorijos muziejaus direktorius pasakoja, jog stebuklu anuomet žmonės vadino pirmosios lemputės įžiebimą. Pažiūrėti šio neregėto, negirdėto įvykio į Rietavo bažnyčią važiavo žmonės iš viso Žemaitijos. Ir tai suprantama, juk buvo praėję vos 11 metų nuo 1881, kai išradėjas Tomas Edisonas parodoje Paryžiuje sumontavo 1000 lempučių, kad apšviestų eksponatus.
2: Neregėtas dalykas, juk Žemaitijoje Rietavo, Plungę ir Kretingą sujungia telefono linija. Šiuo metu vaikam tai šypsina kelią, sako, galėjo kalbėti mobiliais telefonais, kurie čia vargo. Ir galų gale vainikuojantis 892 balandžio 17 šventų velykų rytmetis, pilnutėlė Rietavo bažnyčia žmonių ir šventovėje būriai pradeda veikti pirmoji vieša elektrinė. Nušvito bažnyčioje didysis stietimas, po šiai dienai vadinamas žeranduliu. 100 lempučių stietimas. Čia vis norim, kad nepainėtų mūsų visų Žemaitijos lankytojai visi ne pirmoji lemputė, o pirmos lemputės nušvito Tiškevičių oranžerijose. Greit, užteks šlovės ir tiems, ir tiems didiems, iškiliems žmonėms.
1: Pagalvokime, kaip tai turėjo atrodyti anuomet. Žmonės įpratę prie žvakių ar kitų tradicinių apšvietimo būdų, bažnyčioje pirmą kartą išvydo daugybę elektros lempučių. Tai turėjo būti ne tik praktiška naujovė, bet ir įspūdingas reginys. Todėl, lankantis Rietavo bažnyčioje, verta ne tik pažvelgti į altorius ar paveikslus, bet ir pakelti akis į kupolą. Sietynas čia tampa tarsi tiltų tarp 19 amžiaus ir mūsų laikų.
2: Ir štai šitas fenomenas 909 pradedamas praiškyti. Pirmas pasaulinis karas, nušluojama rezidencijos rūmai po pirmojo pasaulinio karo. Ir čia galima kalbėti, kaip žemaičiai sako, tris deivas ir pokaitį. Ir šiagi tada atvažiuoja Rietavą profesoriaus Rėgelė vadovaujama Vytauto didžiojo universiteto delegacija, kurie susiima už galvų, ką jie dar suranda. Jie dar suranda žiemos sodą, skulptūrų galeriją, oranžeriją. Nu, žinoma, tiesa, oranžerijose jau buvo nebe tas stulbinantis skaičius tropinių augalų, o klėsėjimo laikotarpiu būtent buvo inventorinta, prašyta daugiau kaip 15 300 vienetų augalų kolekcija. Jeigu jį būtų išlikusi bent pusiau iki mūsų laikų, vau. Wow. Taigi tada, kaip žinome, buvo skirta finansavimas, išlaikymai ir į tavo oranžerijų ir Kaune prasidėjo botanikos sodo dabartinio oranžerijų statyba, čia ilga istorija.
1: Pasakojimo apie Rietavo bažnyčią ir Rietavo dvarą netrukus pratęsime.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Rietavo dvaras bei Švento Mykolo Arkangelo bažnyčia – tai ne tik istoriniai pastatai ar lankytinos vietos, tai miesto simboliai kartu gyvenantys su žmonėmis. Kaip į dvaro palikimą, bažnyčia žvelgia patys rietaviškiai, kokią vietą užima jų kasdienybėje. Rietavo istorijos muziejaus direktorius pasakoja, kad rietaviškiams dvaras bei bažnyčia ne tik praeities ženklas, tai miesto tapatybės dalis.
2: Rietaviškiam tokį užtaisą yra suteikę, kad negali nepasidžiaugti tuo. Įvyko esminis, sakyčiau, pokytis. Jeigu prieš 30 metų mums labai sunkiai tekėsi daiginti šitą atgimimo pradžią, kiek čia tų žibintų sudaužimo, soliukų laužimo, medelių laužimo, nu atrodė beviltiška. Tai dabar įvykę, sakyčiau, esminis pokytis. Rietaviškiams tai yra savastis. Kiek tų žmonių einančių, besidžiaugiančių, o jeigu džiaugiasi, tai reiškia ir nelūžta, ir nedaužama. Reiškia ir šiukšlė nieks nebemėta bet kur.
1: Mikalojos Konstantino Čiurlionio skverelis yra įrengtas vaizdingoje Rietavo dvaro parko dalyje, vadinamoje Oginskių muzikantų krantinėje. Ši erdvė siejama su kompozitoriaus ir dailininko bei jo edukaciniais takais. Jie driekėsi šalia atkurto dvaro komplekso.
2: Tenai ir Čiurlionio skverelis, ir dabar labai džiaugiamės, kad jau antri metai turime prieš malūną tvenkinį šiaurinėje pusėje šitą erdvę su Čiurlionio reprodukcijomis. Na ir tvenkinyje Čiurlionio salų archipelage. Ramybė sala, aukuro sala, vakaro sala ir muzikantų sala su vardiniais ąžuolais Sofijai ir Konstantinui. Rietavas jau nebe periferija kokia, o esame Čiurlionio kelyje kartu su kitais partneriais. Daugiausiai tai džiaugsmo teikia, žinoma, ne tik rietaviškiai, kuriuos jau pripranti matyti, bet kai atvažiuoja mūsų lankytojai, kokia pakelėta duose žmonės išvažiuoja, kai pajunta, įeina į širdį suvokimas, kad įmanoma net ir sunaikintas vertybė susigražinti.
1: Lankydamiesi Rietave, aplankykite kultūros istorijos muziejų. Oginskiai buvo garsus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bajorai, kurie kraštą turtino įvairią socialinę ir mokslinę veiklą. Rietavas tai miestas, kuriame praeitis nėra toli. Jis stovi prieš akis – bažnyčios bokštuose, dvaro parke, muziejaus eksponatuose ir miesto istorijose. Kitą kartą keliaudami po Žemaitiją sustokite Rietave. Galbūt išgirsite ne tik miesto istoriją, bet ir tai, ką jis nori papasakoti jums. Laidą rengė Jūratė Žavorunkova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas vakarų 3-8, gūsiai iki 12 metrų per sekundę, oro temperatūra 19-20 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
2: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
1: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
2: Daug muzikos,
1: netikėtų susitikimų, dovanų
2: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
1: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
2: Dabar mūsų bus daugiau.
1: Laluna. Plačiau girdima.
2: Labiau mylima.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankink Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Vasara tęsiasi, o su ja niekur nedingsta ir geriausi vakarėliai. Laluno šios savaitės naujienų sąrašą papildo projektas Sunsets, pristatantis pulsuojantį, nesumeluoto optimizmo kupiną bei itin vasarišką kūrinį Living Only Once. Paklausti apie dainos nešamą žinutę, Sunsets prodiuseriai teigė, mūsų gyvenimo tempas dabar toks beprotiškas, kad mes dažnai pamirštame tiesiog sustoti ir pasimėgauti akimirką. Living Only Once yra mūsų muzikinis priminimas kiekvienam iš jūsų. Švęskite gyvenimą čia ir dabar. Neatidėliokite džiaugsmo rytoj, nes pakartojimo nebus. Dainos pavadinimas kalba pats už save. Imti iš šios vasaros reikia viską. Gero klausimo ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Sunsets. Living only once.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybės ženklu. O dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukia. Kemi mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Fast Boy Music Sounds.

0: Reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
2: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 m/s. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
1: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytytė. Diena po dienos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus, vėjas vakarų 40 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną apie 18-19 laipsnių šilumos.